Mita 97.3 zangona FM Rama Radio ake tare da mu da gogo muke nune da karfe 10 har da mintuna 6 daga yanzu zuwa ko ne lokaci zuwa wato shirin mu na zaman imrana yana nan tafiya ci gaba da kasancewa da farin cikin al'umma kan mita 97.3 zangona FM Rama Radio.

97.3 Rahama Radio. Ni ta ce sai inda kuka da duku ko kuma san wani FM Rahama Radio a cikin al'umma.